0: Kivo 3-in-1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Kivo Gary Mix.
1: Wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gaira ba dalili
2: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
3: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne
2: kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani
1: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
4: kamala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi

0: 107.3 Rahama Radio.
1: Kaji duna ya tare hanya bakure ya tare mafara dan abudu ya tare ni kwado kofajiya isha bayi wadanda ba ta kakka wanda la kai da kawa mutunta kakka in ka zo ka ko buge shi
2: kai ka za ba wanda ka da
1: biya naman da na sarkin diya ta bona kallamu Musa ina annema eh halin hasau na maradi shago irin kidin gada ni ma duk da hasau da su dan waye da bayin ma haka na ba.

al'umma da kuma tabbatar da adalci ga waɗanda rikicin ya shafa domin a samu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar nan. Ana kuma mataimakin shugaban ƙasa kashi shiga cewa haɗin gwiwar da ke tsirya da noma da kiwo ya shiga mata bayan an kammala tsimayarji. Hakan da yana zuwa ne yayin sulta minci da shigo da wasu kayayyaki riya waɗanda suka haɗa da zobo da riɗi da kuma man kaɗa. Dan ya bayyana haka ne a taron kasuwanci da matsaka da Brazil a gudanar a fadar shugaban ƙasa da ya ce wannan nasarku daga cikin ziyarar aiki da shugaban ƙasa Bola Ahmed. Ya ce yanzu kasashen biyu sun wuce matakin tarjejeniyar mata da farko a zahiri. Mataimakin shugaban ƙasa ya ƙara da cewa nasarorin da aka samu a ƙarƙashin tsarin haɗin gwiwar noma da kiwo tsakanin kasashen biyu sun samo asali ne daga tsare-tsare da haɗin kai na hukumomin da aka yi cikin watanni da suka gabata. Amma labarin da daban kuwa majalisar wakilai ta nuna da amma kan yadda akar madanai ba bisa ka'ida ba ke ci gaba da haifar da manyan matsaloli ga tattalin arziki da tsaron Najeriya. Shugaban kwamitin wucin gadi mai kula da ma'adanai na majalisar Sani Igiji Ibrahim a yi wani taro da masu ruwa da tsakiya fannin ma'adanai ya ce ayyukan akar madanai ba tare da izini ba sun zama wata babbar hanyar samun kuɗaɗen shiga ga ƙungiyoyin masu aikata laifuka ciki kuwa da masu garkuwa da mutane da sauran masu tada ƙayar baya. Ya ce baya ga haifar da rashin tsaro wannan haramtacciyar harka na kuma baiwa masu aikata laifuka damar wankin kuɗi lamarin da ke hana gwamnati samun kuɗaɗen shiga da ya kamata ta samu daga albarkatun ƙasa. Kwamitin da ya yi kira ga hukumomin tsaro da ma'aikatar kula da albarkatun ma'adanai da su ƙara sa ido kan haramtacciyar harkar da kuma kare tattalin arzikin ƙasa da kuma inganta tsaro. Gwamnatin tarayya ta buƙaci matasan Najeriya su rungumi fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire domin mai da sharar tsofaffin robobi zuwa hanyar samun kuɗaɗen shiga tana mai cewa matsalar gurɓacewar muhalli da robobi ke haifarwa yana tattare da manyan damar kasuwanci da samar da ayyukan yi. Gwamnatin ta ce sauya tunanin kallon robobin da aka zubar a shara zuwa albarkatu masu amfani zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da ke dogaro da sake sarrafa kayayyaki tare da samar wa matasa hanyoyin dogaro da kai. Ministan Muhalli Balarabe Abbas Lawal ne ya bayyana haka wani

0: ini sudah sih
1: coba proses musim ini tuh anak ya mungkin over ini tuh ya kata so amin dong sih baru tuh udah infection di listi musim ini anak saya minta minta nih kau ya minta nih kau itu tuh dari main tuh sama TV na spine ni dalam tinggi ni ia harapkan saya nak dapat ni mana ramya si si majority makum asap cuci baku apa ni yang ia mana imbal asap cuci kasiwa aku mana kasusi ke injecting untuk loko cipta tena ia kama ya rama kanana sehiraru kerani ina tercuta ina tabun nampak aje asap itu ini bintiknya biru main dapat angkat kan kerusi ini bintiknya kerusi PC agaknya TV maybe koda an kwana da mai TV a daki
0: to a lokacin shi
1: eh in an kwana da shi in dai numfashi ba ya circulating inda kamar yanzu nan
0: ba san ventilation iska wata fita
1: inda muke a nan idan har in ka samu kai an kwana biyu ku da mai TV wani a kwana daya ma yayin da yake da immune system na jikin mutum wani ba da shi yana dadewa zai tura ma da mai shi kuma Allah ya tsare shi wani a kwana daya ne sai ga nan da nan ya kama to ita tana daukar long time kafin ta bayyana kuma mutum zai ta dan cuta yawa gobe zai duka yau ya sha magani zazzaɓi irin zazzaɓin dare ko kawai dan yi tare ne da kaɗan kaɗan so sai ya ga abatin yanayi ta yanayi lokacin da zai zo kwantar da mutum lokaci ɗin kuma sai ga sai to amma alhamdulillah in dai akwai wani TV da ake bayarwa sun kyauta ne ma ake ba da su in aka gano abu yana ga ana samun sauƙi to amma mostly in aka yi rigakafi dangane ka ga mutum life cycle ɗin wannan rigakafin aƙalla shekara 50 ne
0: to na tiyo
1: alhaji so na yi mutum yana da wani immune system ɗin sama ba zai karɓa ko ka zo na da mai taimi ko ka wara yau da shi ba abin da zai samu to shi ne amfanin wannan rigakafi
0: to tambayar da nake so ne rigakafin TV iyakacin yara ka ake wa ko manya mana musu
1: gaskiya a wannan yankin a jarirai ne ba a har yanzu ba fara wa manya manya in mutum ya wuce wannan shekarun ya girma har yanzu ba wanda wani specifically abin da ake cewa da shi ana yi sai dai kan mutum ya ci gaba da kiyaye in ya ga mai yadda da sensation sun jikinsa ba sai ya je a yi awo a gani menene sai a gani ya kamata ne
0: to ya ake gane alamun kamuwa da TV
1: alamun kamuwa da TV akwai yawan ramar ka ji mutum ya daina jin nauyin jikinsa zazzaɓi cikin dare sai ka kwanta a gadonka sai ka ji makwancinka da gumi mutum yana yawan yin gumi da daddare kuma yawan zafin jiki sai kuma wannan primary kenan idan tafiya ta yi tafiya sai ga mutum ya zo idan na spine ne ka kashinsa ya daidai ya fara samun matsala
0: haka kawai
1: wani sai ya yi samun fracture na head of femur wannan ƙashin cinya wuyansa sai ga ya lalace ko ɗaya ko duka biyun ma ga duk sun lalace wani kuma riƙe mai spine za ta yi ƙashin baya sai ga ya zo ya samu matsala wani kuma sai ga abubuwa da ina ta yi a zama sai mutum ya daina iya tashi so duk wannan su ne alamomin ta
0: to Allah ya sa mu dace a duk rabi wanda bai rahama rediyo da bai da cafan kenan ya kirɗi bai tuɓi cewa shi sai rahama rediyo Abuja da bai da cafan rediyo na yi bai tuɓi rawore dolar fm kudin adon da su ji rahama rediyo kan hospital ta dangaro don wani taskaran do ya wakati wanda ya do bai jagoro bai tabbi bai cilin bai musamman wato doctor amin wani wani yin bayanin da fere-fere kula da fannin da fere-fere kula da fannin wajen jamu doctor amin etuma asibita hanyar ta da arziki gajiyar rajawa jabama jami an ji ta kan mahanda ta suka mafi wani yin galfan da kula da jamu a hannun yi fulɓe hausa biyu ala kwatin jamu da yi jamu kan kan ji wani bi adama to mi an da fannin wani wannan dente fulɓe fere-fere kullum ɓero ya yi ɗin ɗau a ci babba ya yi ɗin da fiye tanki
1: wannan ne ke na dukkan kare
0: ya yi ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ɗ

0: kadura mu kawo muku labarai da rahotanni cikin harshen mu na labarai da al'amuran yau da kullum. A misalin karfe 8 ko mana zamu kawo muku shirin nan na karkada kunwa ku sha labari, yayin da 8 da rabi zamu kawo muku shirin harshen kalkalinka tare da Muhammad Abdullahi Wali. Da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa ke da waɗannan shirye-shirye a wannan rana mai albarka, inda tuna agogon muke nuni da karfe 2 da rabi lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin wato sharhi da tsokaci ta Dr. Ismaila Sagai. Ai sauraro lafiya.
1: Yarda da abota soya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba an daina kiyayya.
2: Muna fara mai raha tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugaban mu fiyayyen halitta Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu munna shi sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. A shirin da ya gabata muna bayani akan siffofin fushi mai linzami. Aga cikin daga cikin siffofin aka ce bane yake haifar da shi ba batar da gaskiya ko kuma aiki ba ta gaba ta fushi mai linzami. Shi fushi mai na shi wato ane a mataki madaidaici ba matakin wuce gona da iri ba, wato ko fusata ya kai ga fusata a zuciyarsa, amma lokaci da wannan fushin ya haifar masa ya haifar da shi to zai aiwatar da matakin ne a bisa hankali da doka da karkata ba. Kawo misali mutum haka kullum ya fito da safe sai ga tarar da wani mutum ya rike hannunsa ya rike wuyan rigarsa kamar da Hausa suke cewa ya ci kwalarsa, ya ce da shi Allah ya kama ka, wa na kama barawan akuyata, kai ne ka sace min akuyata jiya. Ko mutumin nan da aka yi wa haka bai san hawa ba, bai san sauka ba, kaga ai wannan tar da mutum. To mutumin da aka in ya fusa kuma kowane mutum wajen bayyana fushin ne ake sanin fushi mai linzami, da za a yi mutum wanda ya yi masa wannan tuhumar da mari ko ya rufe shi da dora hannu aka ya fashe da ku wanda aka yi wa sata yanzu ba duka i ba ba ma ya dora hannu aka ya sa ihu ya ce ya shiga uku ya lalace ga wani ya yi masa sharri ya ce da kowane ɗaya daga cikin wa'annan in mutum kuma fushi ya jagorance shi ya aikata abin da ba shi ne ya kamata ya aikata. A da abin ya shi ya nisa ya fesar ya numfasa kuma ya ji sauran ba'asi magana ta yaya aka yi ya zama wannan matakin da mutum zai ɗauka komai fusatan da iya haɗe ya fushin iya danna harzikar ya tsaya ya ji ƙarshen magana to shi ne mataki na domin kuka bi diddigin bayyana sa zai tsammani. Na farko za ta iya yi mutumin nan da ya ganka ya shaƙe ka ya ce da kai ka sa tabla ko kai kama da shi ko kayan jikinsa irin saka-saka ta shubuha da ta sa ya yi tsammanin kai ne ka satan masa akuya da duka da zagi da mari ko kuma a fashe da kuka ba shi ne maganin wannan shubuhar tasa ba kuma za ta wayar mar da kai ba. Kai zuciya nesa da haƙuri da bin abu har aka yi magani sai kansa ma ya zo yana baka haƙuri ko yi borin kunya maka masa kuma wani abu ya iya bayyana watakila ma ba wai kama ce kai za ta yi wa shi mutumin nan bai da hankali yana da taɓin hankali kai ne baka sani ba sau da ka duk ma abin da ya fara ashe shi bai da hankali inda ka tsaya kunyi ko kawa da shi tukuru kawa ko ya zama ne cewa hankalinsa ƙalau amma shakiyin duniya ne ta iya yi wasu iki kawai shi haka iki akwai mutane irin waɗannan wanda suka ɗauka cewa su za su rinka yi wa mutane abu na wasa da dariya a irin wannan sigar kamar yadda abokanci aka ɗauki wani watan April watan yi wa mutane shigantaka sai ka gama ɓatare sai fashe dariya ce April wai ai ya mai da kai wawan ko kuma za ta iya yi wa mana cewa abokin wasa ta wasanni iri-iri ko na zumunci ko na gari ko na sana'a shi kuma ruwa kuriwa hankalinsa ɗaya ko ba wasa ike yi ba amma shi a dasa azatansa kai ne inda kunta shi haka wani kaɗai ka ci ribar wannan yanayi da ka samu kanka a ciki mutum ya ɗauka na fushi a cikin misalan da na bayar ba zai haifar da wanda aka yi wannan laifin riba ba sai dai ma ya ƙara burma shi kuma ya sake ƙara wa banna.

Allah huwa alladhina ya inarabawa ya indawa yayo muta amarka

Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saki haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau dai muna talata 29 ga watan al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 14 ga watan Yulin shekarar 2026 miladiya kanin labaran kuka saurara tun da fari yanzu kuma ga cikakkun su sunana Mubarak Hamza Adam shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci majalisar wakilai ta yi wa kudin kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 gyara domin samar da damar kafa rundunar ƴan sandan jihohi yana mai cewa hakan muhimmanci yana da muhimmin mataki ne na sake fasalin tsaron kasar domin fuskantar kalubalen rashin tsaro da ke karuwa a cikin wasiƙar da ya yi kiwa kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas shugaban kasar ya miƙa majalisar kudirin dokar gyaran kundin tsarin mulki domin ta yi nazari a kansa Tinubu ya ce kudirin na da nufin samar da cikakken tanadin doka a kundin tsarin mulki da zai bi jihohi ya ba su damar kafa rundunar ƴan sandan su yana mai bayyana cewa an gina shi ne bisa aikin da majalisar wakilai ta riga ta gudanar kan wannan batu ya kara da cewa kudirin ya kuma kunshi wasu ƙarin tanade-tanade da za su tabbatar da cewa tsarin rundunonin ƴan sanda na tarayya da na jihohi zai fara aiki cikin sauri da inganci domin amfanin al'ummar Najeriya Shugaban kasar ya bayyana kwarin gwiwarsa cewa majalisar wakilai za ta gaggauta nazari tare da amincewa da kudirin. Wannan sabon yunkuri na zuwa ne yayin da gwamnoni masana harkokin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki ke ci gaba da kira da kafa ƴan sandan jihohi domin magance matsalolin ƴan bindiga garkuwa da mutane da rikice-rikice a tsakanin al'umma. Ya ce idan majalisar tarayya da mafi yawan majalisun dokokin jihohi suka amince da kudirin hakan zai bai wa jihohi damar kafa da gudanar da rundunonin ƴan sandan su tare da rundunar ƴan sandan Najeriya to anan kuma gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin bayar da horon dogaro da kai ga masu sana'o'in hannu da waɗanda ba su da aikin yi su 18,000 shirin zai fara gudana ne a cibiyoyi 229 da aka ware a dukkan jihohin ƙasar nan 36 da birnin tarayya Abuja da yake jawabi yayin kaddamar da shirin Abuja ministan kula da ma'aikatar jin kai da yaki da fatara Dr. Vered Doro ya ce an samar da shirin ne domin karkashin fatan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na sabunta muradin yan Najeriya na ciyar da al'ummar kasar nan daga yin rayuwa karkashin wasu zuwa ga masu dogaro da kansu Doro ya ce shirin wanda na tsawon makonni biyu ne zai kuma shafi waɗanda ke da masaniyar wata sana'a da suke gudanarwa ta yadda za a samu ƙarin dabarun yadda za su ƙara bunƙasa ta domin samun alfanu mai yawa ministan ya ce tuni ma'aikatar ta fitar da tsarin bibiya kan yadda shirin zai kasance da kuma bayyana kammala shi ta yadda za a tabbatar da waɗanda suka samu tallafin sun aiwatar da shi yadda ya kamata shirin wanda zai gudana ƙarƙashin hukumar da ke koyar da dabarun tsimi da tanadi ta NICFA ya kunshi bayar da horo ga fannin sana'o'in hannu da kasuwanci da ma waɗanda suke da burin samarwa da kansu hanyoyin dogaro da kai Ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta yi watsi da raɗaɗin da ake yawo game da rashin baiwa jami'an da ke samun horon ƙwarewa a fannin lafiya kuɗaɗensu na alawus. Ma'aikatar ta siffanta batun a matsayin abin da ke cike da kuskuren fahimta da ƙarancin binciken ainihin yadda al'amari yake gudana. Bayanan ma'aikatar ya biyo bayan wani bidiyo da guda cikin jami'an da ke samun horon da ke aisa batun sojoji. Na kalaba ya fitar wanda ya yi zargin cewa ba su samu kudadensu na alawus har na tsawon kwanaki 290 ba shi da sauran abokansa jami'in wanda ya ɓoye sunansa ya ce duk kokarin da suka yi na tuntuɓar wakilinsu a ma'aikatar ta tsaro domin sanin matsayin haƙƙin nasu abin ya ci tura ya ce wannan yanayin ya haifar musu da samun koma baya ta fuskar gudanar da rayuwarsu da ta iyalansu sai dai a martanin ma'aikatar ta tsaro wadda babban sakataren